0: でね、彼女はさ、何をしているの？で、彼氏は仕事があるの？
1: あっちこっち、あっちこっ
0: ち。で、何人友達やるの？
1: あっちこっち、あっちこっち。
0: で、仕事は
1: 十
0: 分楽しいか？
1: あっちこっち。